0: kasih Tuhan. Sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondro Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Tining Gusti Yesus Kristus, Shalom. Pradataning pasamuan GKJ Kondro Kusuma ngayuk Yogyakarta ngaturaken sugeng enjang soho sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika, ugi ingkang ibadah sacara daring saking dalemipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sepisan ngibadah ing GKJ Kondro Kusuma dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Saklajengipun badhe dipun waosaken kalih pawartos. Ingkang kaping sepisan, menggah dana pendidikan ing pangibadahan enjang sakmenika tumrap kita sadaya kaparingani wewengan nyaosaken pisungsung dana pendidikan. Pisungsung kasebat dipun lebetaken ing kotak warni ijem. Ingkang kaping kalih, kagiyatan basar UMKM. Ing dinten Minggu sakmenika, Surya 6 wulan September warsa 2016, sapungkasing pangibadahan tabuh pitu enjang ngantos 6 dalu wonten kagiyatan basar UMKM ing pakawisan griya pamujan ingkang dipun pandegani dening Komisi PEC bidang diakonia. Ing basar UMKM punika dipun sugataken mawarni daharan ingkang eco, unjukan ingkang seger soho hasto karya ingkang kualitasipun sae. Pramila pasamuan dipun aturi pinarak lan numbasi. Sedaya barang ingkang dipun sate ing basar UMKM punika reginipun boten awis mandar ngremenaken. Menggah jangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawesaken ing iringipun kori. Supados pangibadahan lumampah kanthi prayogi, dumateng pasamuan ingkang ngasta telepon seluler utawi HP utawi piranto sanesipun, kasuwun supados dipun sidhem suwantenipun. Kagem pacawisan pangibadah ingkang menika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidungipun pasamuan Kristen ingkang kapetik saking Mazmur 103:8 podo ingkang kaping sepisan kalian podo ingkang kaping kalih. Dumateng pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang boten wonten pambengan.

0: Para kagunganipun Sang Kristus, saya ingkang ing wekdal samangke sampun sami tetunggil lan wonten ing papan pamujan, lan ugi ingkang sampun samekta wonten dalempun piyambak-piyambak kanthi nderek ngibadah lumantar live streaming pelatusan ingkang kacawisaken dening pradataning pasamuan GKJ Gondo Kusuman Ngayu Jakarta. Sumangga pangabekti menika kita sengker kanthi pangaken.
1: Sangga ingkang mitahaken langit lan bumi menika tuwuhing pitulungan kita.
0: Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin.

Pasaman kula aturi lenggah. Semoga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti lumantar parepeling kidung angka kawan dosa pitu. Kita repakaken podo sepisan lan podo ingkang kaping 3.

Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Matius 21 ayat 37 dumugi 29. Panjenengane ngandika marang wong iku, sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging nyawaniro sarta gumolonging budiniro, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dewi. Dene angger-angger kang kapindo kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadaniro dikaya marang awakira dewi. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung ing angger-angger loro mau. Kalandhesan angger-angger ing Gusti menika kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti lumantar ngidung kidung pasamuan Jawi 58 padha 1 2 3 pangluar kang sejati.

0: Sepentiang ingkang nelakaken panyuwunan pasambatan dengan salipun Gusti supados kasucèaken saking jember, suker, lan najising gesang ganti pamrat tobat ingkang trusing manah. Berkais menika dados keparengipun satemah Gusti ngrentahaken sih rahmat. Yodini sih rahmat paringipun Gusti ingkang sarangan kita tampeni ing wekdal samangke saking Injil Matius 18 ayat 11 lan dawuh pangandikanipun nika mekaten. Dene rawuhe putraning manungsa iku perlu nyelametake kang katriwal. Mekaten sih rahmatipun Gusti.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, minangka tiang dosa ingkang sampun dipun apunteni dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila sumangga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngitung saking kidung 138 poto setunggal kalih lan 3 Allah moasih. Pasamuan kasuwun jumeneng.

Para kagunganipun Sang Kristus, sumangga kita sami nyuwun pitulunganipun Sang Roh Suci. Anggen kita mboten namung badhe mireng, nanging nampeni lan ngraosaken dhawuh pangandikanipun Gusti. Padatan wonten liturgi niku namung dipun serat kula badhe mireng. Yen tembung basa Inggris wonten tembung ingkang cetha mbedakaken antaisipun listen kalian listening. Dados ing wekdal samangke kula badhe nandhesaken kita mboten namung mireng nanging nampeni lan ngraosaken dhawuh pangandikanipun Gusti. Pramila sumangga kita nyuwun Sang Roh Suci paring pitulungan lan makaryo tumrap kita murih kita mboten namung mangertosi menapa ingkang dados timbalanipun ananging dipun paringi kekiatan nglampahi wonten ing saurting gesang kita mengajeng. Sumangga kita sami tetunggu. Rama kasuwargan ing wekdal samangkih kawula tumungkul wonten ing ngarsa paduka ngaturaken gunging panuwun syukur. Saestu Gusti kawula ngraosaken elok sanget pakaryan paduka. Ingkang paduka babar, paduka rentahaken wonten ing saurting gesang kawula ingkang sampun sami kawula pengkeraken. Sae anggen kawula gesang sarangan kalian brayat kawula paring paduka. Kadang nitro ing salah betipun gesang pasrawungan lan ugi kadang nitro ing salah betipun kalau sami nyambut damel. Krono ageng ing sih piwulas paduka menika Gusti kalau tansah pengin nglampahi gesang manut miturut ing pangreh paduka. Pramila menawi ing dal samangki paduka paring wekdal dumateng kawula sami nampeni lan ngraosaken dhawuh pangandika paduka. Kalau nyuwun Roh Suci paduka tumedhak makaryo lan paring pitulungan. Gusti mugi panguwasipun roh-roh pepeteng paduka singkiraken saking papan menika menapa dene saking manah lan angen-angen kawula. Satemah namung Roh Suci paduka ingkang ngebaki manah angen-angen kawula. Lan kanthi mengaten papan menika kebaking kamulyan paduka. Lumuntur lan lestantuning berkah. Namung kawula suwun wonten ing pananggalipun Gusti Yesus Kristus. Amin.

Ibu bapak ingkang dipuntresnani ing Gusti, saderengipun kula nglatesaken khotbah ing dasa mangke, menawi wonten ingkang nembe kaping sepisan rawuh wonten ing Kaji Kanda Kusuman, kula aturi jumeneng. Kalau ada yang baru satu kali ikut beribadah di Kaji Kanda Kusuman, mari silahkan berdiri. Yang habis tengok kanan, tengok kiri, di penglihatan saya bisa saja keliru, kayaknya juga baru ya. Betul, Pak atau Mas yang sedang pegang-pegang, enggak? Gimana? Izin? Wow, izin, sampun. Oh, ngaten, nyun ngapunten, yen ngaten kula ingkang lepat. Nggih. Dawuh pangandikanipun Gusti ingkang sarangan kita tampeni kita raosaken ing dasa mangke perangan saking seratipun Rasul Paulus ingkang kakintun tumuju dhateng pasaman ing Rom. Rom 13 ayat 8 ngantos dumugi 18. Megah dawuh pangantikanipun Gusti lumantar paseksinipun Rasul Paulus menika katelakaken mekaten. Katresnan iku katetepani anger-angering toret. Kowe aja padha duwe utang apa-apa marang sapa wae. Kejaba mung utang tresna tinresnan. Awit sing sapa tresnani sapadha-padha iku ateges wis netepi ing angger-angering toret. Awit pangandika aja lagu jina. Ojo mateni, memateni, ojo nyolong, ojo milik, sarto sadengau pangan dikoliani iku, wis kacakup ana ing pangan diko iki. Ya iku, tresno marang sapepadal niro, dikoyo marang awa iro dewi. Tresno iku ora nandukake piyolo marang sapodo-podo. Mulani katresnan iku katetepani angger-anggering toret. Prakara iki kudu kok tindakake awit podo sumurup kanane wektu saiki. Yeku yen wis wancine kowe podo tangi. Sebab saiki karahayon wis luwih cedhak tumrap kita. Katimbang karo nalikane kita lagi podo manjing pracaya. Iki wis lingsir wengi, wis meh raina. Mulane payu kita podo ngrucat saking pratingkaing pepeteng lan podo asikep gegamaning pepadang. Payu kita podo lumaku kang patut, kang sembodo kalawan raino. Aja padha ngujo memangan sarta endem-endeman. Aja laku jina sarta ngumbar hawa nepsu. Aja tukar padu lan kumeren. Nanging padha ngrasu Gusti Yesus Kristus minangka kamaning pepadang. Lan ojo mengupaini kedaginganmu kanggo kamarmaning pepinginani. Kita badhe dipun wastani tiyang ingkang rahayu menawi kita tansah tabri nggilu dawuh pangantikanipun Gusti nyimpen wonten ing manah lan ngecakaken wonten ing sauruting gesang. Haleluya.

Pilatus kanti tresno tinresnan menika timbalan pun Gusti ing salebetipun kita ngraosaken waosan saking Rum 13 ayat 8 ngantos dumugi 18. Bu Bapak wonten ing ayat 8 cetha kaserat pilih kita menika dipun awisi utawi mboten dipun keparengaken utang napa kemawon marang utawi dumateng sok sinten kemawon. Kinten-kinten menika angel napa gampil Mas Anda. Hidup tanpa hutang piutang itu mungkin enggak dijalani. Bank-bank tutup. Gitu. Rasipun menawi gesang ing wekdal samangke dipun lampahi kanthi mboten nggadahi utang piutang nika mokal. Leres nggih, Pak Joko. Wah nggih. Mesti Bu Lilis purna tugas gasik rumiyin. Cilaka Ibu Bapak. Wadaran pun ngintir-intir mbika wadah was mboten wonten napa-napa. Waduh ya mene bocah-bocah sedelo meneh mulih berase entek randi bumbu. Randi apa-apa babar pisan iki engko ge anak ku arep tak pakani apa kamangka wono dawuh. Sira aja utang apa-apa marang pepadaniro. Mbok yo diparengke ngutang-utang raketang mung mi sebungkus. Ning kok cetha banget dawuhe. Aja padha duwe utang apa-apa. Aurat Ibu Bapak menawi kita kedah ngecakaken dawuh menika cunduk kalian nopo ingkang sinrat. Satemah kita perlu ngerosakan dawuh menika wiwit saking ayat sakderengipun. Yen menika ayat ingkang kaping 7. Wonten ing ayat kaping 7 menika kaserat mengaten mbayaro marang wong akeh apa wae kang kudu kok bayar. Pajet marang wong kang wenang nampani pajet. Biyo marang wong kang wenang nampani biyo. Pakering marang wong kang darbe hak nampani pakering. Pakering menika rasa takut. Lan pakurmatan marang wong kang darbe hak nampani pakurmatan. Nah menawi kita ngerasakan ayat 8 menika kanti maos ayat 7 langkung rumiyin satemah jalari menapa ingkang kakersakaken dening Rasul Paulus ing ayat 8 menika dados cetha lan gampil kita mangertosi. Wasipun linandhesan menapa ingkang sinerat wonten ing ayat 7 kita menika dipun atak dipun bereng mboten namung ngecakaken ayat 8 menika kados menapa ingkang sinrat tidak secara harafiah. Ananging kita dipun timbali supados wonten ing lampahing gesang menika kita nilaaken tanggel jawab. Ing salebetipun kita sami nglampahi jejibahaning gesang dados para pandherekipun Sang Kristus. Mbayaro A marang kang wenang nompo A. Mbayaro B marang kang wenang nompo B. Nikola tanggel jawab. Lan kita minangka para pandherekipun Sang Kristus nggadahi jejiban dipun paringi tugas. Maka ping-ping kula matur nopo to tugasipun tawi jejiban pun tiang Kristen. Nopo Mas Dista, tugasnya orang Kristen itu apa? Menyampaikan kasih,
Yang lain, Pak Pranowo, Nopo Pak, jejibanipun tiyang Kristen,

Wekdal kula caosaken dumateng kadang ingkang badhe misungsungaken kekidungan pramila semoga wekdal sepapan sak sekapipun kula caosaken.

0: Matur nuwun Pak, bisungsung kekidunganipun. Dipun tenggo bisungsung-bisungsung candhakipun wonten ing wekdal sanes. Ning gunung wah ning ari. Ngemutaken dumateng kita bilih Gusti mboten nate negakaken dumateng kita. Wonten pundi papan kita nglampahi gesang Gusti rawuh, Gusti nyarengi, Gusti ngrekso. Ananging ing sisih sanes menawi Gusti menika nyarengi gesang kita, mestinipun kita cunduk kalian dawuh ingkang kita raosaken ing wekdal samangke nglampahi gesang kanthi tata cara gesang ing salebeting pepadang. Wah Gusti nyarengi isin nek aku nganti tumindak Allah. Carujuk nggih Ibu Bapak. Nggih. Sepisan malih matur nuwun Pak.
1: Ibu Bapak soho sadherek-sadherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong warni abrit jeni lan ijem. Ingkang ibadah saking dalem kaaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes sanesipun ingkang dipun wawas prayogi. Ingkang badhe caos pisungsung serana Kris ugi sampun dipun cawesaken pirantinipun wonten bangku-bangku. Ing minggu kapisan menika kita ugi pinarengan wewengan atur pisungsung kagem dono pendidikan. Pisungsung saged dipun aturaken wonten kotak celak kori minangka pangatak kita mirengaken

Ngatikan pun Gusti saking kitab ulang buasan 3 ayat 9 dumugi sedasa ingkang mekaten surasipun Pangeran Yehuwa li muhurno kalawan bandamu lan srana kawitaning saking pametumu temah lumbungmu bakal dikebaki nganti luber lan pamipitanmu luber angguri. Isungsung kita sarangi atur pamuji saking kidung pasuman Jawi 172 padha setunggal dumugi sacekaipun manungsa nanem wiji.

0: sareng kalian pasamuan Gusti ing pundi-pundi papan lan wekdal, sumangga kita nelakaken pengakian pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam, ingkang nandang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta uradin. Inggih patunggilanipun para suci punapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng.
1: Para kagunganipun Gusti linandhesan dawuh pangantikanipun Gusti ingkang kita tampeni, kita raosaken ing dal samangke Gusti sampun paring jejibahan utawi tugas dumateng kita nggih menika leladus. Lan peladosan kita kedah kita landhesaken ganti katresnan awit menika mila dados utang kita dumateng Gusti Allah ingkang perlu kita saur lumantar toto gesang kita sesarengan sok sinteno ingkang kita pranguli wonten ing saruting gesang kita. Pramila semoga timbalanipun Gusti menika kita lampahi kanthi kebak ing kabingahan, awit Gusti tansah nyarengi kita lumantar berkahipun. Tampenono berkahipun Gusti Allah. Pangeran Yehuwah maringi berkah dumateng panjenengan tuwin ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng panjenengan tuwin maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah kersa nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan tuwin maringi tentrem rahayu. Amin.